לקחת את הבטוח חסידים לראות את התנות לחת את הרבי שלום הנדוניה תיתן לה אז אשיב להם הרעה